pinna Viggo da fra Finland med låta Kommentti. Før det hørte vi Lucky Malice med Ingen Forskjell, og så var vi en tur innom Chile og hørte Revir Hardcore med Sidar. Så var det engelske Shooting Daggers med låta Hostile, og Heksa fra Spania med Sal Dimi Vista. Vi er kommet til side B av den Girls Disorder volum 2. Vi skal begynne med Simni Mai fra Polen med Anomalia, og så går vi videre til Spania igjen med Abiertas Hasta el Amanecer med låta La Credencial, og så der Venomous Pinks, I Don't Really Care. De fra USA. Så skal vi en tur til Malmö og høre Beyond Pink med låta Jag är en hund.

Ja, Beyond Pink där med jag har en hund. Før det hørte vi The Venomous Pinks med I Don't Really Care, og så hørte vi før det igjen Obiertas Hasta El Amanecer med La Credencial, og før det hørte vi polske Simon Imai med Anomalia. Vi skal litt videre, vi skal til USA igjen, Darts, låta My Way. Så stopper vi Brasil etter det igjen. Santa Muerte skal spille låta Hypocrisia Never Ends. Ja, så skal vi en tur til Filippinene igjen. Denne gangen til Shouk Cocoy og låta Gangsta Hyllap. Rett etter dette kommer Derumbando Defensas med låta Abuso y Recesión.